to nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledal, kad zišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predal, a ti se zapravo

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i lipu nedelju vam želi jutarnja ekipa. Šperan se da ćemo se družiti evo kroz cijelo jutro, tamo nikad je do dvih hur. Za početak smo u 1978. litu u Vičani. Tu su Jelica i Tomazo Basanić i Zaneto Paliska. Spod Labina more.

0: Po treti put naša mikrolokacija, kako ja volim reći, je Sveti Duh, Polibuzet. I gremo zasviriti onako kao što su oni rekli, zagodemo za gušt.
1: Istrafon.
2: Sedaj kličem na oder duo Fantazija. To je naš gazda Damir i njegov kompanjon Ferruccio. Oder je vaš.

To su bili naši Damir i Ferruccio. Molim još jedan aplauz. Sada nam je na redu Alberto Comelli koji nam dolazi iz Nimisa.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Reći ću sa zadovoljstvom pokle dosta lit, da li ih je pasalo 15 ili 20, evo torna sam se i opet u selo ko ću sad spomenuti, to su naši dragi Pajkovići. Bio sam tu pod našega kovača, Srećka Pajkovića, nažalost više nije s nami, ali za to je jedan od starijih još vajku vode, a to je naš Božo Kliman, Barba Božo, prvo svega, evo, mi je napro drago da smo se pokle toliko vremena, čas se još tijamo našli tu u Pajkovići.
2: Hvala.
1: Eko, Barba Božo, u noć se vi domislite, vode ste rojen, Pajković od jedan put, eko, spomenuo sam Srećka, gremo se domisliti Pajković od prije 70-ak, 80-ak lit. Kako je to te bilo?
3: Kaj je bilo? Mi smo delali u kampanji, tad se bija Šilac, on je došao iz Cera ovamo, za hižu i za kampanju, de držati druge ljude, održavati, kimu nisu bili niš. E, tu je došao i tu smo se borili. On je bio Šilac i je... Če on ljudan dela, on ljudi drugi su mu došli kopati, kumpire, brajde i tako. I s tim smo životarili.
1: Delo za delo, roba za robo, kao god.
3: Da, tako je to bilo.
1: Uglavnom, vaš utac Kliman, da. On je došao s Ceraštine, Simo, da. To je onda bila jedna kmeština vode.
3: Da, je bila kmeština, da, juh. I on je došao radi zemlje i radi tih zgrada, štalenu. Uglavnom.
1: Ki ljudi su to bili? Di je on bija pod navodnicima hlapac ili težak?
3: Ja, moj tato. Ja. To su bili Petršić, prezime. Oni su bili, doli poli Bibići su stali. I oni su došli tu, u to dvorište, isto održavati jednu osobu, kan imala poroda. Su je došli održavati. I oni prose to bez tega u njega, seši su se ljudi našli. I ta Petršić je našao moga voca, da ćemo doj ga održavati za njegovo imanje. Sam rekao da je 126 lit, da je Kliman tu na toj adresi. Ja 1920, došao moj tad s vama.
1: Evo, moramo reći, jedna lipa tradicija, više puti, već u ih par minuti ste rekli da je vaš otac bija Šilac, da. Znači fino je tu školu, je ima dosta dela.
3: Ma je ma, prilično, a ste muče, da, dosta. Veš je i moderne. Uglavnom privatni, mislim. Ali uglavnom je bilo delo za delo. Ona je ljudan u šija, šolden ima nidan, i onda su mu ljudi došli kopati. I s tim smo životarili.
1: Naprijed se je rivalo, malo ovako, malo onako, uglavnom hodili ste naprijed, vi ste još ovaj kode.
3: Naprijed muke je bilo, truda i bok.
1: To je bila na štorica, evo, vašem ocu, kako su u stvari Klimani došli Simo u Pajkoviće. Če se vi domišljate, ono, od najmanjih nog, evo, kad ste mali 5-6 lit, koje je vaše zaduženje bilo?
3: Čuvati ovce i krave. Kako se je došlo viš, starije, se moralo pomoći i drugom u kampanji.
1: Uglavnom, prvo su se čuvale ovce i krave. Kako vam je to vam je bilo? Vam je to bilo lipo delati ili ste hodili to priko volje ili kako? Ili jednostavno moralo se?
3: To se je moralo, to nisi gledalo da je to grdo. Tu je bilo u selu, rečimo 20 govedi, najmanje. I to smo gonili svi u pašu, tamo je bilo polje. Znaš kad je, smo zvali polje, tamo kad je Rogatica, Rojnić i tamo. I tamo smo čuvali, nas je bilo po 10-15 pastiri skupa i tamo. To nije bilo, da je to teško, to si poša i to je zazajati i čuti.
1: Uglavno, to je za vas bila, moramo reći na vrijeme kako je na igrica. Ajde, niste bili sami, to je bila kumpanija.
3: To je bila kumpanija, da, ne očao. To je moj brat. kega ste snima.
1: Uglavnom, sve u svemu, vam je bilo onda lipo kad ste vidjeli.
3: To se zna, kad dojde ta ura, krave razveži, goniš u pašu i bogi, tamo su došli drugi. Nas je bilo 6-7 pastiri drugih. I malo se igrali, malo.
1: Dobro, rabilo je poju u školu, ili?
3: U školu, da, eto, sam bio pasa, dao, po 8 razredi, 6.
1: Kako su ti stariji foči gledali na školu, jer puno puta sam govorio s ljudima, neki su rekli da nisu baš ti stariji bili jako za slati licu u školu, s drugega kraja neki su bili ipak foči mrvicu bistriji, pa su rekli neka gredu u školu, neka.
3: Bilo je i tega, da. Uglavnom, ja sam pasan, 6 razredi, magari malo i okolo škole. Tu je jedan iz Režanci ni puštija dicu u školu. Je tamo unuk nepismen. Svega jedan.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Božo, uglavnom ti svi cegambija. I tako.
2: Joga.
1: Dan i noć. Da, lito je zima, kao god ćemo
2: no,
1: reći.
2: Kao god ćemo reći. Gambija se gambija. I napravo. 100%, 1000%. Ća su provali brižni ljudi. Samo za vodu, kitru su provali. Nije bilo vode. Kone po lokvah. I bilo je svega i svašta. Bega kovači. Truda najveći. Truda najveći.
1: Rekli su ono, voda, na neki način moramo reći, život znači, bez nje ne moramo, niš. Bila je živa muka dojti do vode, govorite samo po lokvah.
2: Živa muka je bila dojti do vode. Znaš kad je Bundanovac, moj tata hodija na Bundanovac vodu iskati, s kravom, iz vozom.
1: I dobro, kad bi bija donija te bačve, te brente vode doma, se, to se onda gledalo napravo, se moralo šparati, nije se hitala vodak ja.
2: Maši, čijaši, to se gleda kako zlato. I ča moraš.
1: A ča onda šterne, nije bilo još?
2: Ne. 53. lik nikako, ta pokojni brate pomoga da se zminira i sestre. I smo učinili 53. tu šternu. To je sad spas.
1: A Božo, rećete mi onda, voda se trebala šparati, čovjek, dica stariji, trebalo se uprati, trebalo je voda i zakuhati i za sve. Kako se onda, kad ste se prali ovako, domislimo se malo tega, morate mi reći.
2: Ma ne znam,
1: pasalo je.
2: Nije, niš ne znam.
1: Niste se tuširali svaki dan?
2: Vaši. A to je već se i zabilo, ma da. Uglavnom, grda je bila bez vode. Bez vode je bila grda. Napravo.
1: Se domislite, i struje da ni bilo?
2: I struje ni bilo. 60. je došlo. 60. je sam pošao u armiju. Mjesec dan prvo sam pošao tamo, smo dobili struju.
1: Kako je onda to, evo, spodoba, po danu lako, ali evo, na večer, bez struje? Kako je to bilo?
2: Kako je bilo? Škuro i Bog. Su bile te svičice na petrolje. I se moralo s tim živiti i Bog. Nema to drugo.
1: Sve u svemu bili ste kontenti, morali ste biti, tako je bilo. Za drugo niste ni znali.
2: Za drugo nismo znali. I to je bilo tako i Bog. Nema drugo.
1: To bi reći da se onda i ranije hodilo spati, je tako? Niste sad čekali za neku veliku uru za pojesto.
2: Ma da. Ko 8-9 ur da je se pošlo u kraj.
1: Po isti čan regulati blago i spati.
2: Kaš drugo, ni bilo zabave, ni bilo, ni bilo, ni ne poza, ni će sam. Konakoš moliti Boga, s vameom, na gništu, i pa kako spati.
1: Božo, vam je bilo lakše, lipše, bolje, u litnje vrijeme, kad je bilo teplo, ili po zimi, ako su bile, ipak su bile malo jače zime nego sada?
2: Prema životu, prema... To se i zavabi, če je bilo.
1: Da je sada u njima starijima, vašoj materi, vašem ocu, didu, babi se dignuti da vidu Pajkoviće sada, ča bi rekli oni?
2: Ne bi znali... Kad nisu?
1: Po svim selima je došlo manje više isto, evo.
2: Da.
1: Znači, da, ni nideri, ni nega. Čovjek je kontenat da čuje i peteha sve riže, da čuje breka, evo, lajati je dobro.
2: Da. Petek, da. Pomalo hoš i smeta. Kad dojde u forešnih, hoš i njini smeta. Oni su takovi, Bog, oni zjevaju, počnu čadno kad počne, na 4 ure. Jutro. I dagela.
1: Ki bi bija reka da će to dojiti nega dana, evo, da rećemo više foreštih nego nas.
2: A tamo ko režanci će se nazidalo. Strašno. Ti si pravi, najdi mi kega da prodam malo zemlje. Da ima kako u šoldu.
1: Ma će vi biti prodali?
2: A bih.
1: A zašto prodavati svoje? Pa zemlju se nikad ne prodaje, su rekli. Zemlju se prodaje jedno koje je bolest u pitanju, drugo niš.
2: Deliti ne moram. To imam suurbanizirano, je sve na particijeli, tako reći, voda i struja i telefon i sve. Mi prodam, magari su rekli gnjoj, po domaću gnjoj, u korti i šoldi u banki da, da slabo napreduje. Ej, ti si sec.
1: Slušajte, te ljudi stari, foči nisu imali neke škole, kako često me rekli, ali nisu bili šunjavi, su bili bistri sve jedno.
2: Da, nisu, ne. To je sve hodilo od glave i pamtilo se i svece i lita i ča nosi, ča ne nosi i tako dalje i tako dalje.
1: Božo, koliko se je držala besida, evo? Koliko se držalo to kad sam ja nekemu da ruku i kad smo se juštali da će to biti tako?
2: To je bilo amen. To nije bilo mrdanja da neš tako učiniti.
1: Uglavnom, besida, ono čas su rekli, čovjek se veže za besidu, a vola za roge, tako nekako.
2: Da, tako, tako.
1: E sad, voli ni, a ljudi, šta ja znam, ne bih stijel komentirati.
2: A ljudi su pametni. Dokle im škatule pred sobom. Išamo.
1: Ta lita, sve to skupa, vreda pasa, čovjek puno tega zabi, namučiš se u životu i pokle, ča.
2: Ne, ča, treba pojići jo. Treba se preseliti.
1: Ali nije lako.
2: Nije lako, ne. Ali čakješ. Nema druge.
1: Nema odgode kad dojde od gori.
2: Ne. Ja si molim Boga da čim prije. Sam. Nije omeki. Pomoći ni gledati, ni dati ruku, ni niš. A će biti kako bude.
1: Božo, čas se domislite vi, recimo, čas su vas putili, evo, vaši stariji. Kako malega, čas su vas putili. Čas su vam rekli.
2: Ma to se najde od fameje do fameje. To ne bilo nikad rečeno, učini slabo, popadića, to je bila fameja više kao kršćanska, kako moj tac. On je hodio hmaši, to nikad on nije rekao da čak ima učinioš slabega, nikad. To je bilo tako, on je čuo pa da reći, on je hoževa hmaši i svaku nedilju iz bicikletom kad je došao do nje. I bok, i tako se je držalo.
1: Dobro, iskreno, normalno, rečeno, u crikvi te grdo neće navajiti sigurno.
2: Ma ne. A je bilo ljudi ki su dicu putili, neka reću slabo i grdo, ja neću da...

0: s mikrofonom Poistri.
1: Spomenuli ste bicikletu i oca, da nekako je došao te biciklete, da nas je biciklet koliko čete nima hiki voziti, znači bilo je jedan put teško doći do bicikleta.
2: Evo je meni, ali drugo je bilo teško. Uglavnom je bio došao do nje.
1: Unuča bin Stija, još vas pitati, nadovezat ću se na to da Hrvatski radio slavi u Vega Lita 100 lit. Evo, se domislite vi kad je došla prvi radio i prva televizija pod vas u hižu?
2: A ne, ne. Šo man, kako sam rekao, struja je došla 60. lita, mi pod nismo mali niš, a kad sam kupio radio, čezno, ti će to znati.
1: Božo, uglavnom, moramo reći, živilo se ono nekako po štajunu, je
2: da,
1: tako?
2: Da, po štajunu. A? Po štajunu. Ljudi su pamtili lita kako, na primjer, sad smo se pred malo vremena pominjali, imam sestru živu, 95 lit. Sveti Jura, on je na 23 avrila. Ako on dojde na zelenem konju, da je pravo lito. Ako dojde na škuren i da ni zeleno, da je slabo lito. To je bila parola tako. I to su ljudi pamtili kad se dešava i tako.
1: Uglavnom, u svem temu ima ništa. Gledali ste puno je tako i ti mjesec, evo.
2: Aj mjesece i ti gori Jurova kad dojde 23 avrila, šta smo se pominjali se strom, ako dojde na zelenem konju, ako je sve zeleno, da je dobro lito. Ako dojde da nije zeleno, da je bila jaka zima lića, da nije dobro lito. To je to.
1: Sve to ima svoje, to su te stare, evo, mudrosti, ono, često su ljudi provali litima i često nikako se navadili, kroz praksu, kroz iskustvo.
2: Da. I tako, i sve te to stvari. Sve, i sveci, i lito, i priroda, i sve to gospodari.
1: Dobro, ali u mlađe generacije to još to jako ne interesa mi se, para.
2: Ma, ne baš. Ne baš, ne. Ali sad... Ne moram reći, ali uglavnom se je manje, prvo se je jako to gledalo. I lune, i za saditi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Dobro, se je sadilo, se je sušilo pršute, svega je bilo.
2: Svega je bilo.
1: A da li će kad više biti, to je pitanje.
2: Ma još se ništa uvuče.
1: Božo, rešte vi meni, koliko je sad blaga u Pajkoviću?
2: Boga Janka je dan, u svoj, pa ne, uopće nije, ali u toj kontradi, mi se zovemo Radigoza, nema blaga. Ali ima Milan Puh, ima neku junicu sam vidio, a inače nema. Pusti Peresiji, Pajkovići, Bokordići, to nema blaga ništa, kokoš, Janka prva se sad drži.
1: Uglavnom, da je Srećko živ, onda ne bi mača više delati. Kovačija bi sve bila zaprta.
2: A ča ja znam, steši ovaj kljudan rabi, ili sklepati u volj, sklepati u nog, jer bi sila i matike klepati. Ali mafija ne klepje nina, tamo ko se čas brusljava s kogom žmariljom.

0: rekli smo kako i sva mjesta i ti Pajkovići, nažalost, evo, pusti čovjek je sam, svaki u svojem kortu, svaki u svojoj hiži.
1: Da.
0: Nije to bilo jedan put tako?
1: Ma ne. Se je hodilo, je, dok su bili mladi, mladići, djevojčine, se je pošlo. Su pošli mladići kad su bile djevojčine, moraš pojit.
0: Kad ste mi spomenuli te djevojčine, kako je to bilo jedan put? Sve, no, aj, šu, rečite mi, pa salo je to sve skupo, evo. Te djevojčine, dokad su mogle biti u plesu, kako je to? Bilo je nekako strože nego danas, ili?
1: Strože. A to se... Tako do 10-11 ur se to čao drsvalo i opak se pošlo domo.
0: Dobro, ma vas je mogla bukiti, da. Ste se morali čuvati napravo, ili kako je to bilo?
1: Ko dojde ura, moraš i to. Ti si zec.
0: Sve u svoje vrijeme. Čo ste vi inače ovako u životu, čo ste mi delali?
1: Prvo vojske nisam bio na delu, sam bio doma. Uglavnom, tad si najvolije da sam doma, da pomorem doma. Kad sam finio vojsku, brat Ive, on je delao u Uljaniku, da mi treba da grem na delo. I smo učinili molbu i sam pošao u Uljanik. Bio tamo. Najviše transportni radnik, ipak sam bio pasao u kalionu i tamo sam ipak do penzije, u kalionu kada se steplin dela.
0: Dobro, to je sve pasalo, Uljanika manje više ni.
1: Ne.
0: Rečite mi, uvega Božo, pa nije bilo lipo, evo Uljaniku delati?
1: Nego čao. Mi smo pasali jako dobro. Varina se teplo, klalo, pole sam pošao u... u kalionu, ali sve pasalo, no. Ej, tako.
0: Dobro, sve u svemu, onda moramo reći da ste kuntenat. Ma da ste imali malo sričanke u životu, ajde.
1: Ma, da. Hvala Bogu, nisam bolan. Sad sam stara, bole me noge, ali za tilo i za išli popiti nisam bolan. Hvala Bogu.
0: To je nekako najvažnije u životu.
1: To je najvažnije.
0: Zdravlje, ja, i ta sreća, da.
1: Ja imam sad 86 lit, koronara i Bog ti ga daj.
0: Znate ča, ajde, gremo do 100, ćemo učiniti jednu feštu, malo popiti, pa pokle kako bude.
1: Komo, halo, neka Bog da.
0: Božo, došla je ura da pozdravimo, evo, sve naše slušateljice, slušatelje.
1: Da,
0: ki su nas slušali danas. Evo, jedan Ceran ćemo reći.
1: Ćeš
0: ki ima jednu veliku tradiciju u stvari u Pajkoviće.
1: Ćeš me vrći da me čuju.
0: Nego kako, u škatolu.
1: U škatoli, ostaju u škatoli.
0: Volite slušati radio?
1: Vajk. Kako te samo baton pritisnem, non stop čujem, samo po ulu, ne ga bijem. Samo po ulu, non stop radio u polu.
0: To vam je pametno. Rekli smo do 100, a poklad ćemo se dogovoriti dalje.
1: Da.
0: Još jedan put ćemo sve pozdraviti iz naših Pajkovića, a ja ću ih domisliti da je moj današnji sugovornik bio naš Božo Kliman. Da. Božo, hvala.
1: Hvala.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

zavili, ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan, čista košulja.

0: O, Jure, kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
1: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Čađemo, starino moja. Tu si diti, mučati i nič ne delati po cile dane.
4: E, Jure, ko te volja, dela je koliko ćeš. Kamo god da se ubrneš, je ništa za fabrikati. Koš po mesti, koš po kositi, po štricati, po grabunati, po saditi, po sijati, po
3: ej, škicati. Oštija, tega po je koliko raga ćeš.
4: Nikad kraja, Jurina. Zaradi tega ti i povidan. Sidi ćeš mi ča povidati, ćemo ča popiti, poisti. Gremo najprije načiniti ono šta belije delo ča počinje na po.
3: More, da. A delo?
4: Delo more jedno malo i počekati.
3: Ja kumem, da ne bude na kraju anke delo načinjeno na po.
4: A nešto, maj se ti za moje delo. Po li mene se, eli dela kako rabi, eli bolje nanke da se nikako ovo delo ne započinje. Za me na po more biti jedino kuje ča zapodiliti. E, moremo svaki jaki štati po telca, po prasca, po janjca. E, moramo zadnji kus kruha vrći na po, ne daj Bog dojde gusto. Zapošta, Jurina, ča je moje, na po je i tvoje, kumpare moje. Pero, kume ki dišpera, ali iznervira, tu smo raskrstili. Adio za vajka.
3: A ne biš trabija ka pasnikega ki te zakujena staviti na po, a, Frane?
4: A ne govoriš u njarije, Jurina.
3: Men tako povidaš. Si mi da pensati sada, znaš, čas sve ne počinje na po. Kada jedno malo propensante, besidje već nego li vina u tvojih bačav, a steži su na popune.
4: Suđa su, Jure. Od kako ti na gušće pasivaš vode, bim prije moga reći da su na po spražnje.
3: I čada ja delan. Ko si rega daš s namom sve podiliti na po, a oni puse ja tu niman čaš trapacati.
4: A sve se bojim da si ti malo šegavi i džogadure. Ti najprije uzameš svoju polovicu, pak komo ću ni put biš da moju polovicu podilimo na po. Bi tako hodili naprijed po vrajžu.
3: Ema u neskijaškem savezu kako je viti je hodilo i ušto tako nikako.
4: A po vrajžu... Kad su se požlitali iz fuzdi kako krave na ledu.
3: Eko još jene beside na po. Moramo se jeno malo i poškercati, če ne?
4: A poškercati, asolutamente, da. Ma vajka smiro naš. Kada gre priko mire, čovjek bi se muga anke pokarati, poprčkati, posvaditi.
3: Po jutru se pozna dan, a po artu po krijanci čovjek. Koje suditi po ovoj šentenci, ti biš prije pobiga, nego li će biš se s nikim posvadija.
4: More biti, Jure, nego li prije si povida, po jutru se dan pozna. A čuo sam reći, a po večeri se pofali. Čerto, koje kakovo delo za pofaliti?
3: A po večeri, po noći se Boga more viti i pomiša potića. A ove dane je juštu po noći čuti njega ćukača, mi ne da spati.
4: Ha, za razliku od po miša po tića, sović nosi nesriću, povidaju. Ko ne farma ćukati, niki bi u selu moga umriti, a oni put biš u srid noći moga viti popa, kako gre nikemu dati poslidnju pomast.
3: A oni put forši ćufika zameš, u selu drugo ni ne ga ni.
4: A nemoj zajedno pensati na najhuje. To se samo tako povida.
3: Kumpare, daj ti vode još jedan po lić. Bolje pod gazon nego li pod kason.
4: Nego ča, a špijane čuva u ni govore.
3: Ej, ko si pobožan, naročito.
4: Čuj, nige pute biš se mora anke pomoliti, ko biš stija da ti podura.
3: Ko niš drugo, vajku stane pofidanca da ćemo još niko vrime pofrajati, a?
4: A glej, pokle dažda, vajka dojde sunce.
3: E, a kako vidim, još će mu jokati za daždom. Pomajić bi moga biti paklen.
4: A pušmo mi, pomajić. Gremo pomalo dan za danom. Jutri je komoć ponediljak. Prvi dan u Šetimani. Dalno vrijeme za propensatića i kako naprijed. A pomajić je penao u drugu Šetimanu. Pomalo... Gušta je u venča imamo.
3: A pomalo, pomalo, dokle sve ne pojde na bersu.
4: Ma kaki jure, ne rabi da se poidaš. Sve će tiri u ariju i zakantajmo unu po našu.

0: Oriano, se domisliš u nek fešta hos našića.
1: Sano gnjišće poližetita. E, vidja moj, to su bile fešti. Tako ih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jednodnje spametiti.

0: A proprio tako je bilo.
1: A vero je, story moj.
2: Rimali smo pomalo do kraja današnje votalice. Evo, samo još jedan pozdrav od ekipe. Kava sad pozdravlja Branko Crnogorčić. Ako ćemo biti precizni, ustaje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Jedan lip, jedan ugodan nastavak u ove predivne nedelje vam želimo. Mi slušamo Vesnu Neđić-Ružić, Ja sam tvoja žena, Pokretaj ga prvo mjesto, Ostani tu i Elio Pisak. Lipan pozdrav i slušamo se.

0: Po treti put naša mikrolokacija, kako ja volim reći, je Sveti Duh, Poli Buzet. I gremo zasviriti onako kao što su oni rekli, zagodemo za gušt.
1: Istrafon.
2: Sedari, kličem na oder, duo Fantazija. To je naš gazda Damir i njegov kompanjon Ferruccio. Oder je vaš.

0: života Radio Pula.
1: O, Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, Frane, u cega će nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Čađemo, starino moja. Tu si diti, mučati i nič ne delati po cile dane.
5: E, Jure, ko te volja, dela je koliko ćeš. Kamo god da se ubrneš, je ništa za fabrikati. Koš po mesti, koš po kositi, po štricati, po grabunati, po saditi, po sijati, po škicati.
4: Ej, oštija, tega po je koliko raga ćeš.
5: Nikad kraja, Jurina. Zaradi tega ti i povidan. Sidi ćeš mi ča povidati, ćemo ča popiti, poisti. Gremo najprije načiniti ono šta belije delo ča počinje na po.
4: More, da. A delo?
5: Delo more jedno malo i počekati.
4: Ja kumem, da ne bude na kraju anke delo načinjeno na po.
5: A nešto, maj se ti za moje delo. Po li mene se, eli dela kako rabi, eli bolje nanke da se nikako ovo delo ne započinje. Za me na po more biti jedino koje ća zapodiliti. E, moremo svaki jakvi štati po telca, po brasca, po janjca. A moramo zadnji kus kruha vrći na po, ne daj Bog dojde gusto. Zapošta, Jurina, ća je moje, na po je i tvoje, kumpare moje. Pero, ako me ki dišpera, iznervira, tu smo raskrstili. Adio za vajka.
4: A ne biš trabija ka pasnike ga kite za koje nastaviti na po, a Frane?
5: A ne govoriš u njarije, Jurina.
4: Men tako povidaš. Si mi da pensati sada, znaš, čas sve ne počinje na po. Kada jedno malo propensante, besidje već nego li vina u tvojih bačav, a steži su na popune.
5: Suđa su, Jure. Od kako ti na gušće pasivaš vode, vim prije moga reći da su na po spražnje.
4: I čada ja delan, ko si reka daš s namom sve podiliti na po, a oni puse ja tu niman čaš trapacati.
5: A sve se bojim da si ti malo šegavi i džogadure. Ti najprije uzameš svoju polovicu, pak komu ću ni put biš da moju polovicu podilimo na po. Bi tako hodili naprijed po vrajžu.
4: E, ma u neskijaškem savezu kako je viti je hodilo i ušto tako nikako.
5: A po vrajžu... Kad su se požlitali i sfuzli kako krave na ledu.
4: Eko još jene beside na po. Moramo se jeno malo i poškercati, če ne?
5: Poškercati, asolutamente, da. Ma vajka smiro naš. Kada gre priko mire, čovjek bi se muga anke pokarati, poprčkati, posvaditi.
4: Po jutru se pozna dan, a po artu po krijanci čovjek. Koje suditi po ovoj šentenci, ti biš prije pobiga, nego li će biš se s nikim posvadija.
5: More biti, Jure, nego li prije si povida, po jutru se dan pozna. A ću ja sam reći, a po večeri se pofali. Čerto, koje kakovo delo za pofaliti?
4: A po večeri, po noći se Boga more viti i po miša potića. A ove dane je juštu po noći čuti njega ćukača mi ne da spati.
5: Za razliku od po miša po tića, sović nosi nesriću, povidaju. Ko ne farma ćukati, niki bi u selu moga umriti, a uni put biš u sred noći moga viti popa, kako gre nikemu dati poslidnju pomast.
4: Uni put forši ćufika zameš, u selu drugo ni nega ni.
5: A nemoj zajedno pensati na najhuje. To se samo tako povida.
4: Kumpare, daj ti vode još jedan po lić. Bolje pod gazom nego li pod kasom.
5: Nego ča, a špijane čuva u ni govore.
4: Ku si pobožan naročito.
5: Čuj, nike pute biš se mora anke pomoliti ko biš stija da ti podura.
4: Ako niš drugo, vajku stane pofidanca da ćemo još neko vrijeme pofrajati, ha?
5: A glej, pokle daš da vajka dojde sunce.
4: E, a kako vidim, još ćemo jokati za daždom. Pomajić bi moga biti paklen.
5: A pušmo mi pomajić, gremo pomalo dan za danom. Jutri je komoć ponediljak, prvi dan u Šetimani, dalno vrijeme za propensatića i kako naprijed. A Bomajić je penao u drugu Šetimanu, pomalo gušta je u venča imamo.
4: A pomalo, pomalo, dokle sve ne pojde na bersu.
5: Ma kaki jure, ne rabi da se poidaš, sve će tiri u ariju i zakantajmo unu po našu.
6: U sve dane života... Radio Pula.